0: inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
1: Hija, ¿qué tienes?
2: Estoy triste porque mi papá está en la cárcel y no puede estar en mi cumpleaños. Lo extraño mucho.
3: Usted también es papá. Usted debe saber lo importante que es para sus hijos que usted esté presente en momentos como este. Y no solo en los cumpleaños, sino en todos los momentos felices e importantes de sus vidas.
0: 800-333-3676. 800-333-3676. ¿Fuiste arrestado o te acusaron de un crimen? DUI. Manejando sin licencia. Casos de drogas. Casos violentos. Casos sexuales. Orden de arresto. Cualquier caso criminal. Cuenta con la firma unida, la Liga Defensora. 800-333-3676. 800-333-3676.
4: Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
5: ¿Tiene medical? Se aproximan los cambios en el proceso de renovación a partir del 1 de enero de 2027. Actúa ahora y manténgase asegurado. Si su cobertura de Medi-Cal se interrumpe, renovar sería muy difícil. ¿No sabe cuándo le toca su renovación o tiene preguntas? Garner Health Services, en colaboración de clínicas comunitarias, le pueden ayudar. Nuestros consejeros de inscripción pueden guiarlos. Llame al 408-457-7100. 408-457-7100. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 p.m. Su salud está en sus manos. Llame hoy.
6: Prueba Surfside Iced Tea and Vodka o Surfside Lemonade and Vodka. Jugo de fruta real, solo 100 calorías, cero burbujas y mucho sabor. Surfside, tu ritmo, tu sabor, tu nuevo cóctel enlatado favorito. 21 años o más, bebe responsablemente.
7: Publicidad pagada por abogados participantes, Lee McCabe. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores, resultados varían, no es garantía.
8: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores. 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.

0: Publicidad pagada por abogados participantes de Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores. Resultados varían, no es garantía.
1: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores. 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Hola, soy Jack. Visitando Familia en Philly, me inspiré para crear el Philly Style Bonus Jack Combo. Queso, cebollas y pimientos asados, papas y una bebida desde $5.49.
4: ¡Hey, Jack! ¿Tienes $6?
3: También me inspiró a no visitar a la familia.
5: Bienvenidos a Jack and the Box.
3: No incluye impuestos, solo por tiempo limitado. El precio y la participación pueden variar.
6: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Ya sea que haya sufrido un accidente o una lesión en el trabajo, la firma unida, la Liga Defensora, está aquí para ayudarte a poner dinero en tu bolsillo, sin importar tu estatus migratorio. Accidentes de auto, accidentes por resbalón y caída, estrés o maltrato en el trabajo, la firma unida, la Liga Defensora, pelea por tu dinero para que tú te enfoques en sanar y salir adelante. Ellos han recuperado millones de dólares para gente como tú. 800-333-3676. 800-333-3676. ¿Fuiste arrestado o te acusaron de un crimen? DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden de arresto, la firma unida, la Liga Defensora. 800-333-3676. 800-333-3676. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.

0: Publicidad pagada por abogados participantes de Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com/patrocinadores. Resultados varían, no es garantía.
1: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a Los Defensores. 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
4: En un 2x3 podemos ser víctimas de un accidente de auto. Y aunque no podemos controlarlo, sí podemos controlar cómo reaccionar. Protégete con los abogados de VozLegal.com.
5: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de Voz Legal.
4: Si fuiste víctima de un accidente de auto, troca, moto, bici, peatonal o cualquier accidente, Voz Legal te protege contra las aseguranzas. En Voz Legal encuentran la mejor estrategia con tecnología, médicos e investigadores para negociar o ir a la corte y para conseguirte una compensación justa. Además, Voz Legal te ayuda a recibir atención médica y pago de los biles. Voz Legal te repara tu auto y en Voz Legal, si no ganan, no cobran.
5: Llámanos para una consulta gratis.
4: 800-410-1010. 800-410-1010. 800-410-1010.
6: 800-410-1010. Voz Legal.
7: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arash Khorsandi y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.